0: chạy gấp pha có khe pha con trai của em nhìn vừa chứ
1: đi pha mà yêu đó đừng khó lắm khao khó lắm cùng lấy lắm
0: anh nhìn đây to
2: ừ bè ngờ
1: coi đu nó có gì lắm pha mà yêu đó đang phải cảnh vô lộn rồi
0: có mình té thôi.